Midini says Scott, mina midi jumedi enwo chame. Akacho says Scott, di omo muti adum di omo neme. Asempanzu ye yini ya. Intini ni ye boha ne ya boha. Ye ken yu manam. Wa nye ni zen ye ye. Tiyemium. Tiyemium kakra. Meba. Apostle Alex with ya. Ye vetri tringa mo. Meba sisi ya.

0: Asempa FM. Asempa FM.
1: M94.7. All talk, all day.
2: Asempa. Asempa. Asempa. Asempa. 94.7 Sports. Asempa. 94.7 Sports.